0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasnit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: Mg je dan.
1: Pojutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: Kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: 6:18 minuta, a Lidija Mić nam je sada na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske sa novim informacijama o stanju na putevima i graničnim prelazima. Lidija, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro,
2: Lidija. Dobro jutro, Slavici i Draško, želim ja vama. Dobro jutro svim vašim slušalcima. Što se tiče graničnih prelaza ovog jutra, bez dužih zadržavanja. A saobraćaj se na većini puteva Republike Srpske jutro se odvija redovno. Izuzetak su naravno dionice na kojima je zbog sanacionih radova

0: Sada je 6 časova 34 minuta. Na početku razbudilnika već smo rekli da je ovo jedno od hladnijih jesenjih jutara ove godine i u svakom slučaju prija nam kada su prostorije malo zagrijane, bez obzira na to što još nekako po danu baš i ne mora tako da bude, s obzirom na to da su onako više temperature, ali ove jutarnje i večernje zaista iziskuju zagrijavanje i početak sezone grijanja.
1: 2 stepena jutro su dovolje.
0: Da, ali evo, sutra ćete tamo grijanje početi,
1: tako? Tek sutra počinje po planu, to je od polovine oktobra, tako su rekli u gradskoj toplani i kažu da su obezbedili dovoljno energenata za sezonu. Toplana isporučuje toplotnu energiju za 8.500 korisnika, to su nešto više od 8.000 privatna lica i 380 pravnih lica. Podsjećamo, u Banja Luci su počele toplotne probe, trebalo bi u Banja Luci da počne grijanje od sutra 15. također početak sezone grijanja. Na Palama je počelo juče, istočno Sarajevo prije 2 dana, tako da oktobar, polovina oktobra, jedini razlog zbog kojeg bi toplane mogle da odgode početak sezone je ako bude iznad 12 stepeni Celzijusa nekoliko dana, ali ovo je sad već po ovim prognozama hladno jutro, tako da mislim da će početi svi po ovom planu.
0: Da.
1: Jeste da su te dnevne temperature nešto više, ali to kad se se sabri, to je samo nekoliko sati sredinom dana.
0: Baš tako, ali i tada čak ne možemo reći da je baš onako toplo i da je grijanje višak.
1: Jeste, ako izađete i stanete na sunce.
0: Eba, baš tako. Eto, dakle, počinje sezona grijanja u većini toplana, dakle, riječ je o daljinskom grijanju, oni koji imaju tu sreću da imaju svoja individualna ložišta i da sami diriguju, kako mi to kažemo, kada će sezona početi, oni su već to sigurno i počeli.
1: A prije 10-15 dana neki sigurno, kako god, pred nama je zima, kakva će biti duga, hladna, to još ne znamo, postojite neke prognoze, ali snijega još nema sigurno u ovom mjesecu prema prognozama vremena, u onim nižim predjelima, naravno, ne govorimo o planinama, to je sasvim normalno. Kako god, nadamo se da vam je toplo, ugodno i da ste uz razbudenike na početku dana. Sada je 6.37.
0: Dobro jutro.

0: Kuća. Eće mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Biće takvi manje više i naredni dani. Sutra opet hladno, ponegdje maglovito jutro, pa onda tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost biće i malo toplije. Od 1 do 7 ujutru na jugu do 12, na planinama oko minus 3, slična je dakle temperatura jutarnja ovoj današnjoj, ali dnevna će biti od 16 do 22 na planinama oko 11. I petak sunčano uz umjerenu oblačnost, na istoku malo više oblaka, jutarnja temperatura od 2 do 8 na jugu do 13, na planinama oko 0, dakle malo toplije jutro, a dnevna od 14 do 21 na planinama oko 9. U petak poslije podne samo ponegdje možda bude kratkotrajne slabe kiše. Subota donosi opet sunčano uz nešto malo oblaka, ujutro kao i danas od 1 do 6 na jugu do 11 na planinama u minus 3, a dnevna od 12 do 18 na jugu do 22 na planinama oko 8, dakle subota isto kao i danas.
1: Sada je 7.45 minuta i dalje nam možete slati poruke, pisati o tome kako je jutro kod vas, možete komentarisati našu temu jutra, čuli ste pričamo o ćirilici i još ćemo o tome pričati tokom razbudilnika. 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica, pa eto i na taj način možete nas pratiti i ostavljati svoje komentare.
0: 14 minuta do 8 časova.

0: Opet pada sneg.
1: E, neće još sneg. Neće. Ali treba biti spreman za to.
2: A negdje kažu u novembru ovog mjeseca ne bi trebalo biti, ali je hladno. Hladno su pogotovo jutra, a sezona grijanja zvanično počinje sutra, 15. U mnogim mjestima je već počela ranije toplotnim probama ili kompletnim sistemom. U Palama su najavili da će početi ranije dva dana, međutim desio im se kvar iz preduzeća gradske toplane. Pale su saopštili da je došlo do kvara na motoru odsisnog ventilatora kotla, koji je ključan za rad sistema, zbog čega sezona grijanja nije počela ranije kako je prvobitno najavljeno. Prvobitno je planirano to bude 13. 15. oktobar je zvanični početak sezone i nadamo se da će taj kvar biti što je prije moguće otklonjen, pa da će već od sutra biti i na Palama. Grijanje danas počinje u Doboju, sutra zvanično i u Banja Luci i u ostalim mjestima gdje imamo taj daljinski sistem grijanja.
1: Eto, pratit ćemo i dalje to, a sada je već 2,5 minuta do 8 časova. Ostanite uz Razbudilnik, uskoro će i novi pregled vijesti.

0: Pobjedili su u Francuskoj domaću ekipu Asvel 84-82 u utakmici petog kola Evrolige. Partizan je u Beogradu poražen od Panathinaikosa 72-55 i Crvena zvezda i Partizan imaju po tri pobjede i po dva poraza u dosadašnjem toku Evrolige. Partizan sutra igra protiv Fenerbahčea u Istanbulu, a Zvezda u petak dočekuje ekipu Pariza.
1: Hvala Mladene, sada je 8:05.
2: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, ostanite s nama za nekoliko minuta detaljnije o vremenu.

0: Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: Muzej Republike Srpske i ove godine organizuje Dan ćirilice. Tim povodom i ove godine moguće se prijaviti na konkurs Srce piše ćirilicu. Detalje ćemo saznati od Tamare Lukač-Lazarević iz Muzeja Republike Srpske. Tamara, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
1: Evo, da krenemo od prvotnih nekih tehničkih stvari. Šta je potrebno da bi se učestvovalo na nagradnom konkursu i ko ima pravo učešća?
2: Pravo imaju svi građani Bosne i Hercegovine. Imali smo zaista mnogo upita iz regiona, iz Srbije, iz Hrvatske. Mnogo ljudi je bilo zainteresovano za učešće na tom konkursu našem, ali zbog nekih zakonskih, odnosno administrativnih problema oko mogućnosti isplata novčanih nagrada, mi nismo, nažalost, u mogućnosti bili ove godine da proširimo to područje sa kojeg primamo radove na region, ali ja ono što iskreno se nadam i radit ću na tome i radit ćemo na tome da to u buduće promijenimo, jer zaista jako puno ljudi iz regiona želi da učestvuje na ovom konkursu. U pitanju je tradicionalni konkurs, stalna manifestacija Muzeja Republike Srpske, inače segment jedan od dijelova manifestacije Muzejske dane ćirilice. To je manifestacija posvećena promociji, popularizaciji, očuvanju i transgeneracijskom prenosu jezika i pisma kao najviših kulturnih i civilizacijskih tekovina. Smatramo da je to važno i kao centralna republička ustanova kulture radimo na tome. I ovo je jedna zaokružena priča koja, osim konkursa Srce piše ćirilicu, ima i druge sadržaje. Sadržaje koji su namijenjeni najširoj populaciji publike i posjetilaca. Naime, uz konkurs Srce piše ćirilicu obično imamo i predavanja muzičko-scenske programe, događanja, radionice za različite uzraste itd. A ove godine, evo, planiramo jednu posebnu zanimljivost. Meni je to bila želja jer me i lično zanima ta oblast. Naime, o vinčarskoj kulturi pričat će nam gospodin Dragan Janković, arheolog, često viđen na različitim podcastima i televizijskim emisijama. O toj zaista tajanstvenoj, intrigantnoj kulturi govorit će nam 14. novembra u Muzeju Republike Srpske, to je subota. Svi zainteresovani, naravno, neka prati naše stranice Muzeja Republike Srpske na Facebooku i Instagramu, i tamo će pronaći sve informacije, mi ćemo blagovremeno najavljivati. A 17. dolazi nam jedna izložba, u pitanju je umjetnička izložba, slikarska izložba Prištinska škola, naših prijatelja iz Prištine, Umjetničke galerije Priština. U pitanju je retrospektiva grupe autora koji su djelovali pod okriljem ove ustanove tokom jednog perioda, i bit će zaista zanimljivo da i Banja Lučka publika vidi takvu jednu izložbu. A da se vratim na ovaj naš konkurs, Muzejski dan, odnosno Srce piše ćirilicu, svi mogu da učestvuju. Mi imamo šest kategorija i nagradu publike, a to je samo kad govorimo o novčanim nagradama. Kao i uvijek, naše nagrade su skromne, ali su novčane. Izdržali smo na tom putu da damo satisfakciju svima koji se bave lijepim pisanjem, bilo da je u pitanju krasnopis ili kaligrafija, da je to što oni rade zaista važno, da je to značajno, da to neko vrednuje, da je neko spreman da to nagradi novčanom nagradom, znači šest uzrasnih kategorija. I nagrada publike, uzrasne kategorije kreću od mlađih osnovaca pa do odraslih. Znači, svi koji su pismeni...
3: Gornje granice nema.
2: Nema. Znači, do 107 ili 117 već. Najstariji učesnik, ovo je možda jedna zanimljivost, najstariji učesnik je imao skoro 80 godina.
3: Dobro. Do sada, kad govorimo kako je to bilo do sada, mislim, ali... odabrani tekst koji su oni koji žele takmičiti prepisivali, to ostalo tako?
2: Tako je, to je ostalo tako. Na našim stranicama na Facebooku i Instagramu smo i ovog puta delegirali jedan tekst. Radi se o zaista predivnom tekstu koji govori o ljubavi, iz besjede starca Zosima iz braće Karamazovi, Dostojevskog. I mislim da ne postoji osoba bez obzira na uzrasnu ili bilo kakvu drugu pripadnost kojoj se taj tekst ne bi svidio. Zaista preporučujem svima da učestvuju u ovom konkursu, da prepisuju ovaj tekst, da ukrašavaju na svoj način, da pišu na svoj način.

0: način da odabiraju papir ili pribor za pisanje u skladu sa svojim estetskim osjećajem i afinitetima.
1: Tu nema ograničenja, može se pisati bilo čime na bilo čemu.
0: Tako je.
2: Kreativnost dolazi do izražaja.
0: Kreativnost dolazi do izražaja. Evo, jedina propozicija je da je u pitanju čitko ispisan tekst, znači da se može pročitati, da može na ćirilici, da možemo pročitati i spoznati značenje teksta. Eto, to je, mislim, jedini kriterij, osim kriterija da su državljani Bosne i Hercegovine, da bismo im mogli, ukoliko osvoje novčanu nagradu, isplatiti. Inače, novčane nagrade u svakoj od šest kategorija su po tri. Prva nagrada je 200, druga 150 i treća 100 maraka i tako šest puta plus 100 maraka ove nagrade publike. Jer inače praktikujemo da na svečanom proglašenju i dodjeli diploma, nagrada i priznanja imamo i izložbu najboljih radova, gdje svaki posjetilac dobija jedan glasački listić gdje glasa za rad po svom izboru i rad sa najviše glasova posjetilaca toga dana također biva nagrađen.
2: To je baš onako
1: jedna lijepa priča. Meni sad padne na Slavice, možda evo za iduću godinu, da skenirate sve te, jer ćete to vidjeti poštom, pa dobijete na stranice, pa da mogu svi da uđu u taj konkurs nagrade publike. Na Facebooku, na primjer, vašoj stranici da svi glasaju.
0: Da,
1: tehnički
0: da.
1: Možda malo, ajde dugotrajnije, ali
2: da,
1: svi
2: ali,
1: tekstovi.
2: Ipak ja više, ideja je dobra, ali s druge strane na ovaj način se i privlači publika u muzej, jer nije samo tog dana postavljena ta izložba, već ima što drugo da se pogleda i u svakom slučaju je mnogo prihvatljivija varijanta doći u muzej i to pogledati i baš tako malo na starinski način. Ajde da vidimo, glasamo, upišemo, što da se ne zadrži tako jedna praksa, a s druge strane, kako poslati te radove? Da li isto tako, starinski, putem pošte?
0: Starinski, naravno, putem pošte, za sad još ne primamo skenove, jer u suštini ovo što proistekne, rekli bismo, rezultat ove manifestacije i konkursa, imamo u jednom fizičkom obliku, formi, gdje to možemo prezentovati na izložbama. Mi smo već imali, recimo, izložbu na Filološkom fakultetu u Banja Luci povodom Dana maternjeg jezika, gdje smo po najbolje radove, nagrađene radove, prezentovali i u toj formi. Znači, šalje se na starinski način, poštom, na adresu Đure Daničića 1 Banja Luka, Muzej Republike Srpske, ili se donese lično ili pošalje po nekome i ostavi na našem kod kolega na portirnici. Jednostavno je samo ostave rad, a na radu se naravno ispišu podaci, ime i prezime, godina rođenja, tako da svaki rad
2: zbog
0: možemo
2: kategorije.
0: Tako je kategorisati u pripadajuću kategoriju. Tako da vrlo jednostavno, mi se radujemo radovima. Imamo jako puno, ja bih htjela da zahvalim svim školama, svim učiteljima, nastavnicima, profesorima, direktorima, svima koji su na neki način uzeli učešća u ovoj manifestaciji.
2: I prepoznali važnost manifestacije.
0: Tako je. Imamo 95 škola do sada koje nam se odazivaju i šalju radove svojih učenika. Nekad evo, i sigurni smo da je to jedan znak da se u našim školama ozbiljno radi. Evo, i kao roditelj i kao neko ko je u osnovi po pozivu prvenstveno prosvjetni radnik, drago mi je kad vidim da zaista ima zainteresovanih i učenika i nastavnika koji znaju da motivišu učenike, jer na kraju motivacija je sve, koji ih znaju inspirisati da učestvuju u ovakvim stvarima. Evo, Skandinavci, oni su inače pioniri u mnogim oblastima, pa ja nedavno čitam u medijima, a možda ste i vi i naši cijenjeni slušalci naišli na takav tekst, da se odustaje od one prakse da se djeci daju ekrani i da oni prate nastavu uz pomoć ekrana, da se ponovo vraćaju na stare, dobre načine zapisivanja, prepisivanja. Bez te koordinacije i stalne komunikacije oko, mozak i ruka, nema ni napretka i razvoja inteligencije. I kreacionisti i evolucionisti se slažu da je za čovjeka neophodan rad. Mi moramo da se bavimo finom motorikom, grafomotorikom, da pišemo, da nešto popravljamo, da šijemo, da ušijemo dugme. Jednostavno je to potrebno da bi se i naš mozak održao svježim.
2: Sigurno. Evo, ovo ručno pisano i prepisano, kako smo rekli, ipak daje doprinos.

E sad smo došli do onog trenutka u razbudilniku kada slušamo hit Ritam Top 10, a ove sedmice to je Zdravko Čolić i Naša priča.

0: uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
1: Radio među ljudima.

0: Biljina je preduzela ozbiljne aktivnosti u bliskom periodu, znači urađen je remont svih kapitalnih objekata, svih čvornih trafostanica, svih dalekovoda, kao i svi radili na popravci dijelova mreže koji su u prethodnom periodu se pokazali kao kritični. Znači, što se tog dijela tiče, Elektrobiljina je zaista preduzela sve što je bilo do nas i da spremno dočekujemo ovu zimu.
1: Kakva je trenutna situacija? Šta zapravo slidi? Nekako građani uvijek strahuju kada dolazi taj zimski period. Evo rekoh i da su neke najave iz gradske toplane, iz gradske uprave da će biti problema sa grijanjem, a to naravno dalje ukazuje građani će morati koristiti struju kao alternativni način grijanja. Koliko to sve opterećuje sistem, mrežni sistem?
0: Pa to je problem. To je zaista veliki problem. Znači problem u najavi. Ukoliko zaista ne bude radila gradska toplana, naši građani naročito što se tiče Bijeljine centra grada gdje je velika koncentracija stanovništva, gdje su soliteri, gdje su zgrade koji su priključeni na gradsko grijanje, ti ljudi neće imati alternativu sem da pređu na grijanje električnu energiju. Naravno, naš sistem nije projektovan za takvo stanje, to je znači ozbiljan poremećaj u sistemu i Elektrobijeljina je prepoznala mogućnost takvu prošle godine u januaru smo imali situaciju da gradska toplana par dana nije imala uglja i morali su svi ti krajnji kupci naši da pređu na grijanje na struju. Hajde kažem, imali smo malo svi zajedno i sreće što tih dana nisu bile ekstremno niske temperature. Zašto? Sistem ne mogu izdržati da je duži period niske temperature, jednostavno nije projektovan. U gradu postoji gradska toplana, taj dio grada se grije na toplotnu energiju i to je znači problem. Mi smo to prepoznali i odmah u februaru prošle godine, ove godine smo krenuli sa jednom inicijativom da za svaki slučaj na vrijeme izgradimo jedan kablovski vod, dodatni kablovski vod koji bi preuzeo napajanje električnom energijom centra grada. Mi smo to u februaru predali zahtjev za građevinsku dozvolu, odnosno kako to već ide za lokacijske uslove, sve to. Međutim, imamo problem. Do današnjeg dana nismo dobili čak ni lokacijske uslove. Niti lokacijske uslove, tako da ne možemo krenuti u izgradnju tog kablovskog voda. A evo, može se desiti da ne bude grijanja i onda ćemo zaista svi biti u problemu. Zato apelovo, pazite, to je nešto što je od javnog, od opšteg interesa, nema veze ni sa bilo kakvom politikom i s bilo čim drugom, nego svi naši građani će trpiti ukoliko mi ne napravimo taj vod. I to bi trebalo da bude, ovako kažem, prioritet svih prioriteta, da dobijemo građevinsku dozvolu i da mi uradimo taj kablovski vod, pa ako se desi da nema grijanja, da naši građani, naročito centar grada, ne ostane bez napajanja električne energije.
1: Ako sad izuzmemo sve te dozvole, administrativne poslove, da tako kažem, ekipe Elektrobiljine spremne su kompletna mehanizacija da odradite posao, uslovno rečeno, u rekordnom roku.
0: Naravno, mi samo čekamo dozvolu da počnemo radimo. Nama treba, ajde kažem, najviše 15 dana da završimo taj posao i nadamo se, mi smo evo prije par dana predali urgenciju urbanizmu gradskom da požure, jednostavno svima nam je to interes, opet kažem, to je javni interes svih građana, dajte da to završimo, da taj predmet radimo preko reda, svi da se ne bi desilo da ostanu ljudi bez, jednostavno, sadašnji kapaciteti nisu dovoljni, nisu projektovani, nisu dovoljni, ne mogu svi da se griju električnu energiju sa sadašnjom mrežom. Znači, nemamo drugog rješenja, moramo praviti najmanje jedan kabel taj, jedan dodatni vod koji će direktno napajati centar grada, ali nam za to treba građevinska dozvola. Makar privremena, makar bilo kakva, ali samo da radimo to.
1: Postoji li uopšte u ovom trenutku ikakav plan B u slučaju da sve to nekako bude previše sporo ili ne stigne dozvola na vrijeme?
0: Pa znate kako, teško je to predvidjeti, prije svega vremenske prilike kakve će biti. Kažem, prošle godine smo imali sreće, pa tih nekoliko dana nisu bile ekstremne hladnoće. A ako ekstremne hladnoće potraju, kao što je bilo, sjećate se prije par godina, kada smo imali 40 dana u minusu temperaturu, to ovakav sistem ne može izdržati. Znači, mi ćemo pokušati sve moguće da uradimo, ali trebalo bi što prije da krenemo izgradnju tog voda i time bismo, kažem, garantovali da mogu svi građani da imaju bez prekida napajanje električnom energijom. Znate, prošle godine tih par dana opterećenje postojećih vodova, pošto mi to pratimo, naravno, stalno dispečer, znači to prate, je prelazilo 5 megavata. Znači, to je maksimum što može da ide preko tih energetskih vodova, ali ja razumijem i građane. Građani nemaju drugu alternativu. Ne mogu se ljudi soliterima grijati nikako drugačije, sem na toplu vodu, odnosno na električnu energiju. Nema alternativu.

Granični prelaz Gradiška Novi Most, Gornji Varoš, jutros je počeo da funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni sve neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje. Iz ove uprave navode da su u potpunosti spremni za početak rada carinske službe na starom graničnom prelazu Gradiška-Stara Gradiška, čim budu ispunjeni neophodni uslovi, odnosno završeni radovi na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta. U narednim danima ne može se očekivati pad cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj, izjavio je Đorđe Cavić, predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske. On je naveo da je današnja veleprodaja sa maksimalnom maržom iznad 3,80 maraka, a na benzinskim pumpama između 3,65 i 3,77 maraka. To pokazuje da nema prostora za sniženje cijena i da se, nažalost, može očekivati rast. Savić je pojasnio da je dogovor Moskve i Vašingtona o isporukama ruskog dizela donio kratkoročnu euforiju, ali da jedino dugoročna relaksacija odnosa i pojačan izvoz u dužem periodu mogu dovesti do pada cijena. Dugogodišnji direktor Instituta za

61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434. Za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434.

0: Zeća Žarko Novaković rekao je da je termoelektrana zbog nedostatka uglja trebalo da prestane da radi za vikend. Da li je rad produžen za još dva dana jer je toliko ostalo zaliha? Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa.
1: Granični prelaz Gradiška Novi Most Gornja Varoš jutros je počeo da funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šiferom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti uprave za indirektno oporezivanje.
0: Iz ove uprave navode da su u potpunosti spremni i za početak rada carinske službe na starom graničnom prelazu Gradiška Stara Gradiška, čim budu ispunjeni neophodni uslovi, odnosno završeni radovi, na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta.
1: Slušate podnevne novosti. Rusija se nada da zemlje Balkana razumiju posljedice evropskih integracija i uočavaju negativne promjene u Evropskoj uniji, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
0: Ona je navela da ubrzana militarizacija Evrope, neuspješna migraciona politika i odbijanje da trguje s Rusijom i kupuje ruske energente negativno utiču na njenu društveno-ekonomsku situaciju. Zaharova je dodala da čak i perspektiva pristupanja Evropskoj uniji podrazumijeva usklađivanje spoljne politike sa politikom Unije, uključujući sankcije Rusiji i sveobuhvatnu podršku Ukrajini, što možda nije u interesu tih zemalja i moglo bi ih lišiti neutralnog statusa.
1: Širom Rijada, glavnog grada Saudijske Arabije, jutro su odjekivale eksplozije, a Saudijska civilna zaštita izdala je upozorenje za opasnost, a zatim saopštila da je opasnost prošla. Uzrok eksplozija nije poznat. Aerodrom u Rijadu tokom protekle sedmice više puta je bio meta napada za koje su odgovornost preuzeli pobunjenici Huti iz susjednog Jemena, koje podržava Iran. Pregled vijesti iz svijeta pripremila Radana Klepić.
2: Američki predsjednik Donald Trump prognozirao je da će troškovi života drastično pasti čim se sukob u Iranu završi, ističući da je nuklearna prijetnja iz Teherana potpuno eliminisana. Trump je naglasio da su američki vazdušni udari uništili nuklearne kapacitete Teherana, tvrdeći da je Iran bio na svega dvije sedmice od razvoja atomske bombe. Uprkos tvrdnjama o skorom kraju rata, Trump je poslao upozorenje vlastima u Teheranu.
3: Samo čekajte da vidite šta ćemo tek uraditi Iranu. Veoma smo blizu pobjede. Smatram da smo dobili rat jer Iran neće imati nuklearno oružje. Taj rat će se završiti veoma brzo, a kada se završi, cijene će strmoglavo pasti.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu negirao je da se sastao s tadašnjim šefom Egipatske obavještajne službe svega 11 dana prije napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Netanjahu je priznao da je avion s tadašnjim šefom egipatskih obavještajaca zaista sletio u Izrael 26. septembra 2023. godine, ali je oštro demantovao bilo kakav susret s njim.
3: Želim da znam s kim se sastao. Evo, apelujem ponovo na bezbjednosne agencije, na organe za provođenje zakona, na sve agencije. Postoje kamere, postoje dokumentacija, postoji nešto drugo. Želim da znam s kim se sastao. Želim da znam istinu, jer istina nije da sam se ja sastao s njim, već da neko drugi ko se sastao s njim pokušava to da prišije meni. Sve je to apsolutna laž.
2: Albanska policija upotrijebila je suzavac i vodene topove kako bi rasirala demonstrante nakon što su se studentski protesti protiv vlade pretvorili u nasilne sukobe ispred ministarstva obrazovanja u Tirani. Studenti i mladi izašli su na ulice nakon sveopšteg poziva na proteste širom zemlje, zahtijevajući bolje uslove na univerzitetima, veću finansijsku podršku i poboljšanje perspektiva za zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru. Francuski ministar obrazovanja Edouard Jaffré saopštio je da je nešto manje od 200 srednjih škola zatvoreno zbog protesta učenika, što je oko 4% školskih ustanova. Istovremeno, Sindikalna unija srednjoškolaca pozvala je na nastavak blokada i na priključivanje velikim protestima žutih prsluka u subotu 17. oktobra.
1: Profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović, preminuo je u 67. godini.
0: Dr. Talić profesionalnu karijeru počeo je 1985. godine u kliničko-medicinskom centru u Banja Luci. U zavodu dr. Miroslav Zotović zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić rekao je da se u narednim danima može očekivati rast cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj. On je pojasnio da je dogovor Moskve i Vašingtona o isporukama ruskog dizela donio kratkoročnu euforiju, ali da je jedino dugoročna realizacija odnosa i pojačan izvoz u dužem periodu mogu dovesti do pada cijena. Granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš od jutros funkcioniše u punom kapacitetu sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje. Početak rada prelaza omogućen je nakon što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH 7. oktobra odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje. Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da su spremni i za početak rada carinske službe na starom graničnom prelazu Gradiška, čim bude završen rad na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta. Termoelektrana Ugljevik sinoć je obustavila rad. Direktor ovog preduzeća, Žarko Novaković, rekao je da je termoelektrana zbog nedostatka uglja trebalo da prestane da radi za vikend, ali je rad produžen za još dva dana jer je toliko ostalo zaliha. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa. Dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović, profesor dr. Goran Talić, preminuo je u 67. godini. Od dr. Talića opraštaju se zvaničnici, kolege i prijatelji, ističući njegov nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske. Odlazak profesora Talića nije samo nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu, već i za cijelu Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Srpske Siniša Karan. Premijer Savo Minić naveo je da će biti upamćen kao vrsni ljekar i neko ko je svakodnevno radio na napretku. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da mu je

0: ne samo za dječje pozorište, ne samo za tebe i za Banja Luku, za Republiku Srpsku, za našu umjetnost uopšte. Velika je to zaista stvar, a evo večeras počinjemo dakle sa novim festivalom od 14. do 20. oktobra. Festival donosi 14 predstava iz 11 zemalja. Selektor je Slobodan Perešić, birao je program između 150 prijavljenih teatara i predstava.
1: Jeste, evo, sa zadovoljstvom zaista i taj naš 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu da najavim. Pa što da vam kažem, i to je jedna brojka, samo 5 godina manja od mog jubileja. Sami znamo koliko je djece odraslo uz naše pozorište, ali zaista to je jedna tradicija koju djeca imaju priliku, znači, da vide druga pozorišta, ne samo iz regiona, već iz Evrope, dolazilo su nam prije i sa drugih kontinenta. I zaista mislim da je to jako značajno, zato što danas, ne znam, mislim, kultura nije baš na nivou, ja mogu da kažem, eto, posle 30 godina daću sebi za pravo, kao nekada, mislim da je malo onako zapostavljena, ali kad vi pružite za nekoliko dana mogućnost da se pogleda 14 različitih predstava u jednom pozorištu, mislim da je to veliko. I ne samo za našu kuću i grad, već i za našu republiku. Mi smo juče imali predpremijeru naše Snježne kraljice, zaista bila nam je puna sala, to nama jako znači, ipak je to prvo igranje pred našom najmlađom publikom i oni izlaze iz sale i zahvaljuju se. Oni kažu hvala vam, meni se svidjelo to, pa ovo je divna predstava. I znate, kad to doživite, to je stvarno jedan poseban moment koji ja mislim da se nije promijenio, zato što se sjećam sebe iz svojih izlazaka iz sale kad sam bila oduševljena i nekog, tražila sam da ugledam nekog kome ću reći hvala, a malo sam se onako pribojavala i bila sam malo stidljivija, ali evo na primjer, mislim da se to nikad nije promijenila, ta iskrenost dječje.
0: Da, i to je ono zapravo krucijalno i najvažnije.
1: Yes.
0: Aleksandra, hvala ti mnogo i čestitke i ostani nam uvijek tako lijepa, nasmijana i sa tako plodonosnim radom na pozorišnoj sceni.

0: Sada je 13 časova i 31 minut, emisija u ritmu dana, Radija Republike Srpske. Muzej Republike Srpske raspisao je konkurs Srce piše ćirilicu za najljepši ćirilički rukopis i najljepši kaligrafski rad. Imena nagrađenih biće objavljena u novembru, a nagrade će biti uručene u Muzeju Republike Srpske na manifestaciji Muzejski dani ćirilice. Sa Tamarom Lukač-Lazarević iz Muzeja Republike Srpske razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Evo, da krenemo od prvotnih nekih tehničkih stvari. Šta je potrebno da bi se učestvovalo na nagradnom konkursu i ko ima pravo učešća?
2: Pravo imaju svi građani Bosne i Hercegovine. Imali smo zaista mnogo upita iz regiona, iz Srbije, iz Hrvatske. Mnogo ljudi je bilo zainteresovano za učešće na tom konkursu našem, ali zbog nekih zakonskih, odnosno administrativnih problema oko mogućnosti isplata novčanih nagrada, mi nismo, nažalost, u mogućnosti bili ove godine da proširimo to područje sa kojeg primamo radove na region, ali ja ono što iskreno se nadam i radit ćemo na tome da to u buduće promijenimo, jer zaista jako puno ljudi iz regiona želi da učestvuje na ovom konkursu. U pitanju je tradicionalni konkurs, stalna manifestacija Muzeja Republike Srpske, inače segment jedan od dijelova manifestacije Muzejske dane ćirilice. To je manifestacija posvećena promociji, popularizaciji, očuvanju i transgeneracijskom prenosu jezika i pisma kao najviših kulturnih i civilizacijskih tekovina. Smatramo da je to važno i kao centralna republička ustanova kulture radimo na tome. I ovo je jedna zaokružena priča koja, osim konkursa Srce piše ćirilicu, ima i druge sadržaje. Sadržaje koji su namijenjeni najširoj populaciji publike i posjetilaca. Naime, uz konkurs Srce piše ćirilicu obično imamo i predavanja muzičko-scenske, programe, događanja, radionice za različite uzraste itd. A ove godine, evo, planiramo jednu posebnu zanimljivost,

0: jedan Banja Luka, Muzej Republike Srpske, ili se donese lično ili pošalje po nekome i ostavi u našoj, na našem, kod kolega na portirnici. Jednostavno je samo ostave rad, a na radu se naravno ispišu podaci, ime i prezime, godina rođenja, tako da svaki rad
1: zbog
0: možemo
1: kategorije.
0: Tako je kategorisati u pripadajuću kategoriju. Tako da vrlo jednostavno, mi se radujemo radovima. Imamo jako puno, ja bih htjela da zahvalim svim školama, svim učiteljima, nastavnicima, profesorima, direktorima, svima koji su na neki način uzeli učešća u ovoj manifestaciji.
1: I prepoznali važnost manifestacije.
0: Tako je. Imamo 95 škola do sada koje nam se odazivaju i šalju radove svojih učenika. Nekad evo, i sigurni smo da je to jedan znak da se u našim školama ozbiljno radi. Evo, i kao roditelj i kao neko ko je u osnovi po pozivu prvenstveno prosvetni radnik, drago mi je kad vidim da zaista ima zainteresovanih i učenika i nastavnika koji znaju da motivišu učenike, jer na kraju motivacija je sve, koji ih znaju inspirisati da učestvuju u ovakvim stvarima. Evo, Skandinavci, oni su inače pioniri u mnogim oblastima, pa ja nedavno čitam u medijima, možda ste i vi i naši cijenjeni slušalci naišli na takav tekst, da se odustaje od one prakse da se djeci daju ekrani i da oni prate nastavu uz pomoć ekrana, da se ponovo vraćaju na stare, dobre načine zapisivanja, prepisivanja. Bez te koordinacije i stalne komunikacije oko, mozak i ruka, nema ni napretka i razvoja inteligencije. I kreacionisti i evolucionisti se slažu da je za čovjeka neophodan rad. Mi moramo da se bavimo finom motorikom, grafomotorikom, da pišemo, da nešto popravljamo, da šijemo, da ušijemo dugme. Jednostavno je to potrebno da bi se i naš mozak održao svježim.
1: Sigurno. Evo, ovo ručno pisano i prepisano, kako smo rekli, ipak daje doprinos cijeloj toj teoriji. A s druge strane, evo, ja moram da pitam, koliko vama stigne radova?
0: Mi smo
1: prethodnih godina veliko interesovanje bilo.
0: Recimo, prve godine bilo 250 i onda je svake godine to raslo i raslo, tako da smo negdje preko 800 radova imali prošle godine.
1: I to treba se pregledati.
2: Vjerujem da nemate tu statistiku tačno i na pamet, ali negdje procjena po tim starosnim grupama. Koliko mladih u toj priči ima?
0: Jako puno. Jako puno mladih, pa čak i najmlađih. Uh-huh. Evo, ono što mi nismo htjeli da ograničimo, mi nismo htjeli da na neki način izbacimo, onemogućimo one najmanje drugi razred, jer oni još uvijek ne pišu, znate, pisana slova. Oni su još uvijek u fazi štampanih slova. Međutim, mi te radove i primamo i vrednujemo i izuzetno, sa izuzetnom radošću izlažemo i rado primimo sve te drugare koji dođu da pogledaju radove i svojih prijatelja i glasaju za njih i tako dalje. Mislim, imamo i predivne saradnje sa predivnim prosvjetnim radnicama, predivnim učiteljima, učiteljicama koje zaista od srca učestvuju u svemu tome zajedno sa svojim đacima. Tako da nema, što se tiče tih dobnih starosnih ograničenja, nema tu nikakvih problema. Jedino što hoću da kažem, da svi pišu. Ovo da se vratimo.
2: Drago nam je da je na više mladih.
0: Tako je, svi pišu, pišu od penzionera, profesora, magistara farmacije, oni onda raznih inženjera, tehničkih ljudi, tehničkih struka. Iznenadim se kako neki ljudi imaju predivne rukopise. Pišu nam porodice, pišu gospodin Kamenko i njegov sin, recimo. Pišu majka i kćer, piše učiteljica iz jedne područne škole koja ima samo dva đaka, sa ta svoja dva đaka. Znači, jedna predivna priča, jedna priča koja nas ujedinjuje, koja širi poruku o zajedništvu, o tome da smo svi zajedno, da smo zajedno i jači i snažniji i da više možemo i da možemo da dostignemo taj cilj, da svi volimo i cijenimo takve kulturne tekovine.
1: Sigurno, i ja vjerujem da upravo ova poruka koju ste odebrali oca Zosima iz braći Karamazovih to i potvrđuje, jer to jeste poruka ljubavi. I neka tako i završimo ovaj razgovor, jer evo, svi koji žele da učestvuju, dakle, do kojeg datuma se trebaju poslati radovi?
0: A radove primamo do 30.

0: pravilnika, kako će to izgledati? To?
1: Znate, o tome ćemo mi informisati blagovremeno, poslaćemo vijest i vama, ali ćemo neki primarni izvor informacija će biti naše stranice, stranice Muzeja Republike Srpske na Facebooku i Instagramu, zato što ne znamo sad koliko će radova doći.
2: I koliko će biti vremena potrebno da se svi iščitaju i pripreme.
1: Tako je, da se svi ižiriraju, da se svi, svi prođu kroz više parova ruku, možemo reći, znači, prvenstveno kroz moje, pa onda i drugih osoba. Tako da jednostavno potrebno je vrijeme i za organizaciju cijele priče.
2: Pratit ćemo mi to, Tamara, sve vama zahvaljujemo. Evo, najavili smo još jedne dane ćirilice i pratit ćemo kako to srce piše ćirilicu, pa ćemo o tome izvještavati naše slušalce.
1: Hvala vama na izdvojenom vremenu i na pozivu.

Sada je 13 časova i 48 minuta. Bližimo se kraju i ove emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske, ali najavit ćemo još jedan događaj. U izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banja Luci u srijedu 21. oktobra u 12 časova.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20

0: odgonetka.
1: 14 je časova i 5 minuta. Da, počinje igra zagonetka, odgonetka, na pravom ste mjestu, u pravo vrijeme, poštovani slušalci. Imate priliku da se dobro zabavite u narednih nešto više od 30 minuta. Počinje, kažem, igra zagonetka, odgonetka, a danas ćemo se zanimati pitanjem čika Vlade Antonića iz Našica. Kuka li ona kuka, a ništa joj ne fali? Ništa je ne boli, niti koga žali. Tako glasi njegovo pitanje. Nije težak odgovor, vidjet ćete ubrzo. 339989, pozivni 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 08 005 0308. Kuka li ona kuka, a ništa joj ne fali? Ništa je ne boli, niti koga žali. Javite nam se.

15:34 minute. Čućemo šta se u prethodna 24 časa dogodilo našim zvrkovcima.

15 je časova i 47 minuta. Cijeni slušalci, mi se nadamo da vi nas do sutra nećete zaboraviti. Naime, tada ćemo se ponovo vratiti i predstaviti vam sve ovo što ćemo pripremati danas i sutra ujutru, naravno u muzičkom i zabavnom smislu. Do tada će nas pozdraviti ekipa koja je realizovala današnji Silen konaca, to su tonski realizator Mladen Zdilar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Svako vam dobro!

0: 17 je časova i 17 minuta, slušate Mozaik. Srpski narod i Republika Srpska mora imati jedinstven stav u Sarajevu, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon što je pozvao opozicione stranke iz Republike Srpske na razgovore o zajedničkom političkom nastupu na nivou BiH. Dodik je rekao da jedinstva entitetskih i državnih predstavnika ne imaju alternativu kada su u pitanju nacionalni i politički ciljevi. U SDS-u se na ovu temu pričalo, ali kažu da zvaničan poziv još nije stigao. Opširnije Gordana Stanić.
1: Razgovori za istim stolom, a sve radi odbrane nadležnosti Republike Srpske u Sarajevu. Tema je zbog koje lider SNSD-a Milorad Dodik uputio javni poziv opozicionim strankama iz Republike Srpske. Kako je nedavno poručio, odgovornost prema građanima trebalo bi da bude iznad međusobnih političkih sukoba.
2: Ja ostajem pri ponudi da se napravi jedan blok, jer je teško vrijeme. Ono traži dodatno razumijevanje među svima nama. Traži se vraćanje našim izvornim vrijednostima. Republici Srpskoj je dominantno odbiti svaku priču o Bosni i Hercegovini koja u promilu ugrožava Republiku Srpsku. A kad je bio Blanuša kod mene, kad smo razgovarali, a razgovaramo, i kad smo razgovarali sa Stanim Vukovićem, mi smo rekli ajde da probamo da gore budemo zajedno. I on se pristao.
1: Komentarišući pozive na jedinstvo, bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović poručuje da je ključni problem opozicije unutrašnja neorganizovanost. Bez obzira na takvu situaciju, Šarović ističe da je jedinstvo srpskih predstavnika neophodno na nivou BiH.
3: Ja mislim da opozicija i SDS unutar opozicije treba dobro da razmisle. Je li bolje da ulaze u savjet ministara, obzirom da imaju 5 poslanika, znači 2+2+1, može se ta napraviti matematika, ali dobro da razmisle šta je pametnije i mudrije, da li da prave vlast sa Čovićem i Izetbegovićem, ili da možda iznenade i da traže da sve stranke iz RS-a idu zajedno u Sarajevo.
1: Zvaničan poziv još nije stigao, pričaju u SDS-u, ali kako dodaje generalni sekretar Zoran Latinović, očekuju da će naći svoje mjesto u novoj vlasti na nivou BiH.
4: Mi smo sinoć na tu temu samo kratko popričali u smislu da da bi trebalo otići na sve razgovore po pitanju konstituisanja vlasti u Sarajevu i na neki način da taj proces se i pokrene. Mi smo dobili informaciju, odnosno im obaveštenje da je gospodin Dodik pozvao na te razgovore, ali zvanično nikakav još dopis oko toga nismo ni dobili. Znači nekakva aktivnost u tome pravcu će sigurno u narednom periodu biti prisutna.
1: Osim poziva opoziciji, Dodik je iznio i vremenski okvir za formiranje institucija Republike Srpske. Prema njegovim riječima, cilj je da parlament i vlada budu konstituisani do kraja novembra, a da budžet bude donesen najkasnije do polovine decembra. Ostaje da se vidi da li će najavljeni rokovi biti ispoštovani i hoće li poziv na zajedničko djelovanje dovesti do konkretnog dogovora između vlasti i opozicije u Republici Srpskoj.

61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434 za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434

0: Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čoviče. Vaš i naš gost večeras je profesor Boško Milovanović, interpretator evergreen melodija, također tradicionalnih melodija, recitator, profesor u Leposaviću na Učiteljskom fakultetu. Gospodine Milovanoviću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Bog vam dobro dao i dobroveče i vama i vašoj publici.
0: Kažu da znate više od 10.000 stihova na pamet. Vi kažete da je taj broj i veći. Molim vas, kako pamtite sve to?
1: Pa gotovo da je to jedna najjednostavnija definicija. Sve što čovjek čini iz ljubavi, ono biva sa lakoćom i biva blagosloveno. Ja volim poeziju. I zapravo ja pamtim događaje. Svaka je pesma jedan događaj. Pesnik je nešto što je ovdje na zemlji najveće. Znate, onaj veliki pesnik Jovan Dučić sa ogromnim bogatstvom duhovnim mogao je na svoje ime da doda sve titule, i konzul, i ambasador, i erudita. A on je rekao ispod mog spomenika, napišite samo Jovan Dučić, pesnik. Pesnik je onaj koji sa svišeg dobija naiti, dobija inspiraciju da opiše događaj koji je doživeo, da opiše susret, da opiše prirodu, Boga, prijatelja, ljudi.

0: I te događaje kada čitam poeziju, ja pamtim zapravo šta je to pesnik imao da nam poruči tim rečima. I razvio sam neki svoj metod.
1: Pa da, jer ima više recimo istih događaja ili kada recitujete o majici, majka je majka, da, ali morate možda to da razdvojite. Koji je vaš metod?
0: Pa, dobro, majka je majka kao osnovni motiv, ali imamo, kao temu, ali imamo razne motive, pazite. Ja sam ipak profesor metodike nastave srpskog jezika i književnosti. I, recimo, Branko V. Radičević je imao, ima zapravo čitavu jednu zbirku posvećenu majici. I onda ima tamo kad mati šije, kad mati mesi kolače, kad mati laže, kad mati sina u vojsku prati i tako dalje. Dakle, svaka je ta pesma različit motiv, a tema je jedna, majka. I onda, naravno, praveći svoje večeri, poezije i muzike, prilagođavam teme o kojima ću govoriti i tako se odlučujem da učim stihove. Smatram da taj moj metod može samo meni da doprinese. Zato što sam nekako razvio prema ličnom senzibilitetu šta je za mene bila ključna reč u nekoj pesmi, odnosno strofi čak. I onda ja na osnovu te ključne reči razvijam tu sliku. Ta ključna reč mi je stožer oko koje ja treba da izgovorim čitavu strofu. Eto, to sam otkrio sad jedan deo ove publici. A mogu da vam kažem nešto? Kada sam bio dete, moji roditelji imaju nas 12 dece. I 10 muškaraca i dve devojčice. I onda sam živeo sa braćom u sobi po nekoliko nas. I pola sobe su bili zvezdaši, posteri u prirodnoj veličini ovog Darko Pančev, Robert Prosinečki, Dragan Stojković i tako dalje. I onda mi smo delili sobu, ja sam sa druge strane imao Svetog Teodora Tirona, Svetog Teodora Stratilata, Svetog Đorđa, Bogorodicu i Gospoda. I onda bi ja stajao ispred njih i tako bi odgovarao pred njime. I tu negdje gdje treba da zamucnem, onda se okrenem ka Pixiju i kažem, je li Pixi, je li ovo u redu sve? I Pixi šta će, poster kao poster, ništa mu ne ide. I kažem, slušaj me sada pažljivo, sad ću da ti objasnim kako to ide. I tako sam učio svoje gradivo za školu. A kada bi nešto dobro naučio i savladao, ja se okrenem ka Svetom Nikoli i kažem, Nikola, može li sada ovo da ponovimo? I onda ja ponovim sve to tako. Dakle, za mene je učenje bila predstava. Za mene su stihovi predstava, doživljaj pesnika šta je hteo da nam poruči. Eto to je. Reč je u našem životu mnogo važna stvar. Dajemo reč, zavetujemo se opet rečju, molimo se rečju, pevamo rečju i završavamo ovaj život rečju. Svaki čovek pretvorit će se u neku reč. Koja će reč svako od nas da bude, zavisi od onoga zašto se opredelio da bude u životu. Neko će biti neka ružna reč, neka reč sa đubrišta, ako je svoj život proćerdao na strasti i nagone. A onaj čovjek koji se bavio svojom duhovnošću, duhom, obitavao u veri, razmišljao o svojoj duši, on će postati neka svetla reč. I kada se setite Jovana Dučića, vama se lice razli u osmeh. Kada se setite Milana Rakića, Desanke Maksimović, Isidore Sekulić, Milunke Savić, sad govorimo po svim formatima, dakle, ti događaji, ti ljudi su postali ona reč svetla jer su se opredelili za dobro. Eto, to je za mene jedna vodilja, da svoj život opredelim ka svetloj, istinitoj i pravoj reči.
1: Znači, od malena ste se opredijelili za jednu svjetlu i pravu reč. Na ovu temu ćemo se vratiti, samo da podsjetim naše slušaoce da vi kada pripremate vaše večeri poezije i recitovanja i muzike, uvijek pripremate novi program. Nikada ne dolazite sa istim. Tako ste, evo da kažemo, i u Banja Luci peti put nastupali sa svim novim pjesmama, novim recitacijama i rekli ste, Banja Luka i ja se volimo.
0: Ja baš volim Banja Luku. Verujte mi, to nisu prazne reči. Ja toliko sam se sjedinio sa ovom publikom, pa peti put sam ovdje. Znate, ti aplauzi su od

0: odgovor na tu simbiozu koju mi ostvarujemo. Pazite, to je latinska reč concertare. Dakle, to je takmičenje između mene kao izvođača i publike. Ali to je takmičarski duh zajednički, gde publika i ja treba da ostvarimo zajedno taj cilj, a to je da otkrijemo istinu. Vi ste videli, odnosno čuli ste, vi ste čuli da sam ja pre svake pesme koju sam recitovao govorio o tome zašto sam se odlučio baš za tu pesmu. E to je ta jedna novina koju ja pravim, a pride uz pesmu koju ja recitujem, pijanista ili muzičari prate istim motivom, temom. Ja sam imao sinoć narativni govor uz Petrin Venac. Ja sam govorio prolećnu pesmu Desanke Maksimović, a bio je Mendelssohn prolećna pesma na klaviru. To što se desilo između mene i Banja Luke dešava se na mnogim mestima. Ali zaista u Banja Luci je to bliskije nego sa drugim ljudima. Mislim da je to neka posebna sveza zato što ja na mojim nastupima govorim te istinite događaje iz života. Tu nema nikakve reminiscencije. Nema nikakvog podsjećanja. Nego to su sve istiniti događaji koje obeležavaju moj život i delim to sa njima. Publika to voli, poštuje i nagrađuje. Ali publika u Banjoj Luci je zbog onih ranijih dešavanja ratnih imala i odnegovala jednu posebnu dušu koja kulturu doživljava kao lek. Ja to mogu da kažem. U Banskom dvoru sam uvijek doživljavao publiku kao jedinstvenu, kao posebnu, jer ni ta publika koja dođe na moj koncert nije obična publika. To su ljudi koji znaju šta mogu da očekuju i šta je reč. Kakve će emocije da probudi kada budem govorio pesmu, recimo, Dečak sa zlatom lipa u kosi. Znate tu pesmu?
1: Podsjetite me.
0: Pa to je jedan istiniti događaj iz 99. godine koji je nastao u Beogradu u Nemanjinoj ulici. Dobrica Erić je prolazio i zatekao jednog dečaka. Dečak sa zlatom lipe u kosi, kome ne sazna dok nime, sedi na betonu i prosi, na uglu kralja Milutina i Nemanjine. Dan leden, zimski, i sneg leprša, ljuta košava duva sve jače. Dečak, plavog, bled i mršav, cvokoće zubima drhti i plače. Iz dva oka dve ljubičice koje mokrom šačicom briše, liju mu suze niz celo lice kao plave kapljice kiše. Prolaznici mu bace po paru, užurbani, kao i svakog jutra. Ja stojim i plačem na trotoaru, ali mi suze kaplju unutra. Bože, jer tvoja ruka dotakla ove glavice zlatokose. Svet je sigurno na rubu pakla, kad i anđeli moraju da prose. Nađe mi se pri ruci neka kutija u kojoj dečačić sede. Kupih mu potom parče vrućeg bureka, ali ne htede odmah da jede, gleda čas burek, čas mene, i pritom greje ozeble ruke. Ja gledam one plavetne zene i vidim svoje male unuke. Kupih mu potom kapu i šalče. Njemu ne beše ni milo ni krivo, ali ipak presta da plače, poče da jede bojažljivo. Saznadoh da je sa kosmeta, da je učenik prvoga razreda i da će idućeg ljeta otići tamo daleko kod svoga djeda. Sav plav, ko šumska ljubičica, ličio mi je na malog princa. Samo što ovaj mališa nije bio iz bajke, već sa Slavije. Na uglu ulica dva srpska cara, maleni poniženi srpčić sa šačicom punom dinara, plače od bede i od studeni. I čuh reči potresne, i sav utonuh u one plave zene. Čiko, ti pišeš sekine pesme, napiši jednu i za mene. Obećah mu, i sada ne smijem da slažem one plave cvetove. Rekoh mu da će sekine pesme dogodine biti njegove. I odoh, uz jecanje crkvenih zvona, kao da me košava nosi, a dečak, sa zlatom lipe u kosi, ostao u kutiji od kartona. Tražio sam ga potom dugo, i ovde, i onda, i na svakom drugom mestu u gradu gdje prose deca. Možda se negde preselio, možda se razveselio, pa ga više niko ne tera da prosi. I otišao sticama sa severa, tamo daleko kod svoga djeda. Samo ponekad u noći bljesne glasak iz plave uspomene. Čiko, ti pišeš sekine pesme, napiši jednu i za mene. Pa ako vidite dečaka, plavih očiju, nalik na grančicu cvetnu, recite mu da mi se javi da ga vidim i da mu dam pesmu.

0: ovaj, me ljudi svojataju pa kažu ovaj Boško naš Kosovac. A meni je nekako Metohija opet taj deo dole veoma blizak. Bogorodica Ljeviška, Peć.
1: Prizren. Mnogo ste vremena tamo
0: pa
1: proveli,
0: jesam.
1: Bili ste u vojsci u Peći.
0: Jeste, služio sam vojsku i u Kosovskoj
1: počela...
0: Mitrovici 6 mjeseci, a 6 mjeseci u Peći. Tako da sam ja zapravo bio 6 mjeseci u Sokolici, to je jedan manastir blizu Zvečana, gdje sam služio vojsku kod Kosovske Mitrovice i 6 mjeseci sam probio u Pećkoj Patrijaršiji, zato što sam bežao stalno iz kasarne na liturgiju i onda posle liturgije, ajde u zatvor. I ja sam uživao zapravo. Ja, kako mi je bilo divno. Ja odem na liturgiju i onda... A trebalo je peške da idem, ovi vojnici zatvore oči, ja pobegnem na liturgiju i onda odem na liturgiju, pa brzo izađem iz crkve sa igumanijom, Pećkom, mati Febronijom pokojnom, koja je sveta duša. I onda ručam sa njima, ispred manastira čeka me već policijski puh, ja u živancija dam pertle, dam opasač, kajs, i ja njima to sve predam i onda oni me džabe voze u zatvoru. Ja tamo boravim od liturgije pa do ujutru. Ujutru dođe komandant i pusti me odmah. Kaže, pa rekao sam ti da ne bežiš, čoveče. I tako, meni je bilo lepo. Ja sam u zatvoru čistio lišće, čitao knjige. Švercao bi uvijek neku knjigu koju bi uzeo tamo iz manastira. To su bili moji ti prvi dani sa Pećkom Patrijaršijom i sa Sokolicom. Gdje sam odlazio redovno. Znate, čovjek ne može bez liturgije. Kad jednom upoznate liturgiju, zapravo vi shvatite da ste u jednom posebnom vremenu i posebnom odnosu sa Bogom. Liturgija je nestvaran jedan proces koji se odvija u crkvi. Ne možete ga objasniti racionalnim rečima. Đakon ukrsti orar, on više nije đakon za nas. On je sada anđeo. Kada se otvore dveri, ne postoji kategorija vremena. Sveštenik uzima vreme, tako se zove ta sintagma. Sveštenik izgovara molitvu epikleze, molitvu anamneze, pred sveto pričešće. Dolaze anđeli. U tom trenutku dolaze anđeli da osvete darove koje je sveštenik priložio. Kao apostol. Mi pevamo tamo za vreme pričasna. Sveštenik izgovara molitve. I nama se daje Gospod kroz telo i krv Hristovu. Kroz svoje telo i kroz svoju krv. I mi primamo u sebe Gospoda. Pazite. I pričešćujemo se njime. To je najsavršeniji odnos čovjeka koji može imati sa Bogom. Kroz liturgiju. I kada imate liturgiju, a posebno na tom delu Srbije, Kosovu i Metohiji, sa posebnim ljudima koji su čitav svoj život posvetili da služe Bogu i svome narodu, onda sve to poprima neku drugu dimenziju. Ja, iako sam Kraljevčanin, ja sam onda osvestio da sam ja oduvek bio na Kosovu i Metohiji. Shvatio sam ko su moji preci kada sam ušao u Dečane, kada sam video Pećku Patrijaršiju, kada sam doživio Sokolicu. Ja sam video kako su moji preci tu dali mnogo veći doprinos i Bog zna zbog čega je to tako. I onda sam se identifikovao kao Metohijac i kao Kosovac. I ne zamjerite na ovom opširnom odgovoru, ali to bi bilo zapravo i najkraće moguće da odgovorim da sam samo prepoznao svoje pretke u freskama, u crkvama, u manastirima i u tim livadama, u pašnjacima, u borbi. Živojin Mišić je iznad Pećke Patrijaršije krenuo i odveo ljude preko prokletija.
1: Da, bili ste to za početak u Pećkoj Patrijaršiji, Visokim Dečanima, Sokolici. Ono što je specifično, u Sokolici ste stekli svoju drugu majku, majku po Jevanđelju, sestru Makariju. I u Sokolici ste proveli mnogo godina, više od 20.
0: Gotovo da nema crkve i manastira i crkvišta na Kosovu i Metohiji na kojem ja nisam bio. Ne postoji. Svuda sam prošao. I u najgore vreme. Ali, znate, svako ima neko svoje drago mjesto u životu. Ja mogu da kažem

0: da je najveličanstveniji hram pravoslavni koji sam ikada video, najmonumentalniji, smisleniji, to je hram Vaskrsenja u Podgorici, koji je građen blagoslovom moga duhovnoga oca i našeg svetog života, mitropolita Amfilohija. Ali meni je najdraža Sokolička crkva, koja je tako malena da mora da se povijete do pojasa pa da uđete u hram. I onda kada se ispravite, tu vas dočekuje Bogorodica, kip Presvete Bogorodice.
1: Što je vrlo neobično za pravoslavlje.
0: Veoma neobično u pravoslavlju da mi celivamo kip. Ali to je mermerna plastika koja je tu došla na nepoznat način i tu se odomaćila već, koliko mi poznajemo, 600 godina. I narod je mnogo poštuje. A onda, kad izađete iz te priprate, treba da uđete u hram, onda mora još više da se povijete i da siđete niz 3 stepenika da biste ušli u jedan maleni hram koji je sada monahinja Antonina, naslednica Mati Makarije, igumanija Antonina, oslikala tu crkvu. I onda kada uđete u taj maleni hram, vama su oči u visini zemlje. To je zapravo zakopana jedna crkva. I u toj crkvi je bila mati Makarija, igumanija tog manastira, dugogodišnja, i došla je sa Antoninom u taj manastir. I njih dve su dugo bile u tom manastiru, kasnije im se priključila jedna sestra koja je danas monahinja Danila. Vrlo važna monahinja tog manastira. Iako su po broju male, one su imale veoma snažan odnos sa ljudima, kao da ih je stotine. Manastir je najljepše uređen, one su pune darova. Mati je govorila jezike, slikala al seco tehniku, slikala ikone, kopije fresaka, prevodila, doktor hemije.
1: Da, u svjetovnom životu bila.
0: Bila je docent na medicinskom fakultetu, doktorirala u Ljubljani, planinar, savršeno je pojala. Mati je neustrašiva jedna osoba. Pazite, to je monahinja koja je skočila na tenk 99. godine da bi zaustavila kolonu i da skrene pažnju Kejfora da dođu u manastir Dević i da spasu sestre gde su već Albanci ušli u taj manastir. Mati je dobila dojavu. Kejfor je skraćenica od Kosovo Fos, kosovske snage. Mati je te snage porazila puno puta, verujte mi. Oni, zamislite, nisu očekivali da će jedna monahinja niskog rasta da zaustavi kolonu tenkova svojom pojavom. To može samo čovjek koji ima ogromnu veru. Ja sam se uverio puno puta. Jednom se desilo, s početka 99. godine, manastir je uvijek imao problem sa vodom. On se nalazi na južnim obroncima kopalnika, sa te strane koji dopiru do Zvečana. I Mati je uvijek imala problem sa tom količinom vode koja im je potrebno za život. I evo, ovo ću premjerno da izgovorim. Tog jutra, pošto odlazimo u crkvu veoma rano, to je već 3:30, tako, Mati je prišla i rekla: molim te, svi treba da se molimo Presvetoj Bogorodici za vodu, da nam da vodu. I šta mogu ja da se molim? To je tanano, prozirno, kao lazurna svetlost, ništa. Međutim, posle 3-4 dana Mati isto tako priđe meni u crkvi rano ujutro i kaže: kad se završi bogosluženje, idemo dole do imanja i ponesi jašu. Ja sam je poslušao, naravno, i ona je tu kopala, odlučila da postavimo ašu, gdje ona dobila signal da će tu poći vode. To je tako i bilo.
1: I vi ste se tada Verujice. Još više uvjerili u vjeri. Tako?
0: Pa to je snaga vere.
1: Tako je.
0: Znate, kad svoj život prepustite Bogu, to tako biva. Jednostavno.
1: A kako ste vi počeli, evo da iskoristim taj izraz, da se družite sa Mati Makarijom? Odlazili ste često
0: pa
1: u
0: uvijek uz jednu snagu.

0: Da se vratimo na mitropolita Amfilohija, na vaše druženje ili drugovanje s njim. Često ste bili zajedno, a bili ste također i u
1: odbor
0: za prosvetu. Tu vas je postavio mitropolita
1: Amfilohija. Na predlog sadašnjeg mitropolita Teodosija, mitropolita Amfilohija me postavio.
0: Koja su bila vaša zaduženja tu?
1: Ja sam bio recenzent udžbenika i nadgledao sam nastanak udžbenika za pravoslavni katehizis i nastavni plan i program za pravoslavni katehizis. I to su bila neka moja ključna zaduženja. Dakle, to je jedan jako spor, dug i odgovoran posao. Sve što su drugi napisali trebalo je da prođe kroz moju reč, konačno, i da sve to isčitam, da znam da je to prilagođeno uzrastu, da znam da odgovara drugim standardima. I mitropolit je imao poverenje u mene da on to nije htio da čita. I kaže, jesi pogledao devetka, ono dobro? Ja kažem, kako pogledao? Pa da znate da sam čitao, to isčitavao. Da, čovječe, dobro. Dobro, neće to biti trđavo. I tako, i onda me samo ponekad podsjeti da te knjige ne treba da traju dugo. Pazite, ja sam se iznenadio od njega. Kaže, knjiga ne treba da traje dugo. Treba da bude prevaziđena za određen period, jer postoje uvek ljudi sa svežim idejama. Postoje ljudi sa drugačijim načinom razmišljanja i treba im dati uvek priliku. Uvek ostavite u knjizi tri tačke. I tako smo ga i slušali. Ako Bog da, to će ostati jedan lep zalog za njega. Mi smo dugo bili bez udžbenika u centralnoj Srbiji za pravoslavni katehizis i zahvaljujući njemu sad imamo udžbenike.
0: Predajte na učiteljskom fakultetu u Leposaviću. Kako se vi odnosite prema vašim studentima kao profesor? Čemu ih učite? Da li ste strog profesor?
1: Mislim da su strogi ljudi i glupi ljudi. Oprostite, možda je preteška reč, ali strogoća je odgovor na slabost. I strogi ljudi prave barijeru da se ne vidi njihova tupost. A čovjek, kada se odluči da primi odgovornost, on staje sa svojim odgovornostima pred drugim ljudima. I ja sam odgovoran pred tim mladim ljudima. Ja sam ušao u učionicu. Znate šta je učionica za mene? Crkva. Za mene kad počne nastava, to je počela liturgija. Nema stanke. Nema pauze. Kako zatvorim vrata i uđem u učionicu i zatvorim vrata, počinje liturgija, počinje nastava. Svaki moj pokret je pred

0: studentima bitan. Ima jedan sjajan pedagog, Velizar Nedović, naravno nastavnika, Jovan Đorđević, puno je pisao o tome. A da ne govorimo o sadržaju. Za mene je nastava takva da svaki moj razgovor sa studentima, naravno, prvo sadržaj, je li tako, ali svaki razgovor sa studentima je produženje moje ličnosti. Jesam li odgovorio na to što je bila njihova potreba za taj dan?
1: Da li oni vas obogate svojim znanjem, nekim koji vi niste možda posjedovali?
0: Pa ja ih stalno provociram da čujem to. Znate, svako vreme nosi svoje breme. I breme koje današnji studenti nose, pa i đaci uopšte, jeste upotreba mobilnih telefona, koje je gotovo došlo do bolesti. I oni imaju zaista veliku, tešku distrakciju da se njihova rečenica produži. Ali kad uspem da studente uvedem u razgovor, u dijalog, pa da im dodam sumnju, ja sam uspeo. Jer iz sumnje će da se rodi znanje. Zahvaljujući sumnji nauka napreduje, pazite. Jer mi kao naučnici postavljamo hipotezu kad pišemo neki naučni rad. Znači ona nije potvrđena. I na kraju ta hipoteza mora da bude ili potvrđena ili odbačena. Ili pak delimično. Pazite. Ali zato što smo sumnjali u neki problem. Zato nauka napreduje. E tako ja moj student uvijek dovedem u iskušenje i u dilemu. ŠBBKBB. Šta bi bilo kad bi bilo? A možda i nije tako. I uvijek tako okrećemo nauku između nas, na glavce. Pa je prevrćemo. Pa je zagledamo sa raznih strana. Dakle, to mi je ključ u nastavi.
1: Ima jedan specifikum. Ne odnosi se na vaš učiteljski fakultet, nego evo, vi predajete na učiteljskom fakultetu, a oženili ste učiteljicu. Kakav je život sa učiteljicom?
0: Da, da, može da se shvati dvojako. Dakle, to dihotono jeste da ste stalno sa onom osobom koja je među decom i koja je stalno na izgradnji kakvih temelja. Iznova, svake 4 godine, učitelji teško plaču kad ispraćaju svoje generacije. I ne plaču oni tek tako. To su najdivnije suze. Koliko plaču deca, toliko plaču i učitelji. I moja supruga je divna učiteljica. I prelepa je fizički i duhovno. I veoma požrtvovana i odana svom poslu, svom pozivu. I svi učitelji su takvi. Verujte. Učitelj, pazite, on vezuje pertle budućem patrijarhu. Bodri budućeg predsjednika, možeš ti to, uradit ćeš bolje. Skida suzu sa lica budućem nekom hirurgu koji će da operiše ljudsko srce. Učitelj ugrađuje temelj. Učitelj je taj koji stvara kod čoveka osnovu. I na čvrstom temelju, na zdravoj osnovi, može da se zida puno toga. Ali ako učitelj bude zakazao, nema ničega. Nema ničeg zdravog. Pazite. Učitelj je taj koji može da podigne svako dete. I da mu da punotu. Kaže Platon, ako Atinjani budu bili loše obuveni, obućar nije dobro radio svoj posao. Ali ako učitelj ne bude dobro radio svoj posao, propašće država. Učitelj je veoma, veoma važna ličnost u svakom životu čoveka. A ja imam sreće da radim na obrazovanju budućih učitelja, a kad dođem kući imam učiteljicu na delu. I ja mislim da nema čovjeka koji se ne sjeća svoje učiteljice.
1: Pa i ja mislim, i ja mislim. Dvije ćerke imate.
0: Jeste, ja moram samo da vam kažem to, ima jedna pesma, Vito Nikolić, Vitomir Nikolić. Jo, to je savršen jedan pesnik iz Nikšića. Pismo učiteljici. Draga gospođe učiteljice, podsjetiše me na vas dvije male ptice. Dvije male ptice, sasvim obične. Na žici telegrafskoj. Joj, znate koliko je to lepa pesma? Kaže, ne zamjerite mi ovom pismu kasno. Pazite, zbog toga što sam setio svoje učiteljice. Nije bilo jednostavno uz huku jednog strašnog rata, propadanja, bodlikave žice, naučiti nekog da zavoli ptice. Vitomir Nikolić. To je, kako?

0: pesnik. I to je predivna pesma o učiteljici. Ne znam da postoji jedna pesma koja ne govori o učitelju, a da nije tako sadržajna. A jednu od najopsežnijih pesama koja je gotovo postala moj pečat na nastupima je Pismo učitelju. Zato što je to pesma koja je najsadržajnija i sociološki, i tradicionalno, istorijski, psihološki aspekt, književni aspekt, svaki mogući utkan je u tu pesmu, Pismo učitelju.
1: Mogu Dobrica, li da vas zamolim da izrecitujete za naše slušaoce i za nas?
0: Mislite?
1: Voljela bih.
0: Pismo učitelju. Mom učitelju Stojanu Živkoviću. Dragi gospodine učitelju, ne znam da li si na ovom ili onom svetu. Tvoja reč je bila za mene kao sezam kojim se otvaraju gradine u cvetu. Naučio si me da čitam i pišem, da poštujem roditelje i sve stare ljude, da ne budem lenj, gord, lukav i dvoličan, da je zlato svaki grumen rodne grude. Ti si nas učio blag i tih, ko dašak povetarca što ne me čarlijao vazda, da je mnogo bolje biti pošten siromašak nego nepošten bogataš i gazda. Naučio si me da volim zastavu, junačke pesme, svetosavsku himnu, da je mnogo bolje izgubiti glavu nego dušu i obraz, nego otadžbinu. Poslušao sam te, dragi učitelji. Nisam ni lenj, ni gord. Ne marim za vlast. Najviše na svetu volim svoju zemlju. A to mi sad izgleda ne služi na čast. Ne važe više priče o pravdi i poštenju, čak ni za mnoge pravoslavce. Ništa više nije po tvome učenju, pa mi se čini da stojim na glavce. Stari ljudi, dvore, decu i unuke, lenjost je vrlina, pošten rad, porok, vlastoljubci niču suda, ko pečurke, i svaki je novi spasitelj i prorok. Jedni nas kude, drugi nas hvale, treći nas uspavljuju šarenim lažama, peti našu zastavu cepaju i pale, a tuđe im se viju nad glavama. Gledam učitelju i slušam u čudu. Mesto da je ljube kao kolač slavski, dali bi za grumen zlata rodnu grudu, a za malo vlasti i hram svetosavski. Dali bi kosovske kosti i božure, šumadijske voćnjake, vojvođanske žitnice, raške klisure, krajine i njine krvave haljine, dali bi staru ajdučicu i trojeručicu, moravu, i njeno zdravlje pomoravlje, pesmu petlova i ružu vetrova, zlatiborsko zelenilo, podunavsku plavec, snežni kopaonik, župske vinograde, studeničku riznicu, gospodstvo i pamet, avalu i avaj tebe crni beli grade. Dali bi i sela i varoši, reke i jezera i sve naše svetinje, nad kojima bruje zvona, u kojima nam je prezimila vera u Boga, koji sve vidi i čuje. Vidi valjda i mene, evo guram 66 i polako se povlačim iz boja. Nisam uspeo da spasem planetu, što lebdi u magli našeg nespokoja, pa sad razbarušen kao hrast na vetru, rasipam suvo lišće reči iz grana i lutam i pevam usamljen u svetu kao crna ovca ili bela vrana. Dragi gospodine učitelju, tvoje lice strogo blaži me u ovo predvečerje rano, jer tvoj nauk meni ipak znači mnogo i ja sam ti zato zahvalan beskrajno. S Bogom, gospodine učitelju, s Bogom.

0: Boško, nastupali ste u Banja Luci. Koji su vaši planovi za naredni period?
1: 6. 7. 8. ako Bog da. Novembar, to je Slovenija. Družit ću se sa Srbima u Sloveniji, odnosno i sa Slovencima, jeli? Tamo ću da prilagodim repertoar. A onda nakon toga imam nekoliko još nastupa u Srbiji. Beograd, Kraljevo, puno tih, još 5 nastupa imam do kraja godine. I ako Bog da, onda idemo u Austriju i družimo se sa našim ljudima u Austriji.
0: To kada su nastupi u pitanju.
1: I Hrvatska, da. To je kad su nastupi u pitanju.
0: A da li ste završili knjigu o sestri Makari?
1: O mati Makari, ne. Ja sam tu stavio tačku, ali sestre iz manastira su preuzele da one pišu knjigu. I to će biti nešto posebno.
0: Zašto ste odustali?
1: Nisam odustao. To je blagoslov. To je blagoslov. A inače, sinoć sam na nastupu govorio jednu pesmu, poemu o hlebu, kako je jedan paor tamo iz ravnice govorio šta je hleb za njega. Zato što me ta pesma podsjeća na moje detinjstvo, jer je hleb bila i jedina, najčešće, osnovna namirnica koju smo imali toku dana. Ali eto, barem na sreću imali smo vruć hleb.
0: Da, majka je pekla hleb.
1: Ja, mi smo svi. Svi smo mi pekli hleb. Imali smo svoj red. Kad ko kreće da mesi, kad ko peče hleb i ona ide u školu, on ostavlja ovom drugu samo da ispeče i tako i tako. To je bilo sve ovako uređeno. Kaže taj sremski paor, mogu da kažem pola poeme?
0: Izvolite.
1: Tako su me odavek zvali.

0: E, Barnik, ma nisam se ljutio ni jedio, jer bo što jeste, jeste. Lebac sam navek volao, navek sam ga čuvao i branio, i negovo, i radovo mu se. E, zato sam bisen kad čujem kako lebac bacadu. Kaže du bajat. Ili tako što god. E, lebac bacadu. Ja sam za njega morao duboko zoreti. Pobeštaka baciti, po njivu ti mariti, nebu tepati, svici lagano pominjati, skidati kad kiša omane, pa sam se naradio dok nije vlatalo i dok nisam prvo zrno počeo kornovo rađenče iz šake u šaku prebacivati. Pa je to jak posle tog zrno lebac postalo. A vidi sad, di su moje noći i moji dani, di ubajati mlebu. U lebu što se više ne može jesti jer bo ne valja. Pa to ne može i ne smije biti da lebac ne valja. Tu što je ljeditom nešto ne valja, a ne s lebom. Lebac se ne smije grditi ni bacati. Što jedet se mora i kad imaš i kad nemaš. I još je moj babo ukazivo kako nije bogat onaj koji mlogu ima. Već ko malo ište. E tako i s lebom jer bo nama lebac je sve. Komadiš ko leba u šaku, pa da te Bog vidi. Ni brigeža, a može, jel? Leba i slanine, leba i čvarak, leba i šunke, leba i masti, leba i luk, leba i vina, leba i grožđa, leba i pekmeza. A kad nema ničeg drugog, onda može leba i poljubac. Pa no ne kaže, može, leba i neba, leba i čekanja. Jer bo u lebu je i zapisata i slatkost i gorčina. I radost, i sudbina. Kaki ti je život, taki ti je lebac.
1: I evo, za kraj naše emisije, šta biste vi poručili našim slušaocima?
0: Da, kaže, kada dođe krajnji dan, shvatit ćemo da je čitav život imao smisao samo ako smo živjeli u ljubavi. Volite jedni druge, poštujte jedni druge, molite se jedni za druge, činite dobro jedni drugima, jer tek je to pravi smisao. Kaže apostol Pavle, videh brata svog, videh Boga svog. Zamislite to.
1: Hvala vam Boško, ali još nešto bih vas zamolila. Rekla sam u uvodu da vi izvodite i tradicionalne i evergreen melodije. Pa evo, jedan stih od neke, ako može.
0: da nešto zapevam.
1: Tako je.
0: Da. Ima jedna predivna pesma koju mnogo volim iz, sa Kosova i Metohije, iz Kosovskog Pomoravlja.

0: nema, Bosna nema vreže, ima.
1: Boško, hvala vam mnogo što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske.
0: Hvala i vama i hvala vam što ste došli na taj koncert i time potvrdili da kultura koja dolazi jeli, sa Kosova i Metohije, delimično iz Srbije, učvršćuje vezu vas ovde u Republici Srpskoj i nas koji smo u Srbiji. Hvala vam na tome i hvala vašim slušalcima.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Gost u studiju Radija Republike Srpske bio je profesor Boško Milovanović. Sa vama su bili i ton majstori Igor Marić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe sa noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je

na bogojavljensku noć. Peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju,

Sutra, Baljšoj, ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt, Berzoj, je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.